0: کی په اذن فیس واش پل مخ لازمی وینځي. اذن فیس واش تاسو د مخ نه اضافي آئل، دوړې، لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن.
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے. سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا، وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ، اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں. یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے. ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل، خالص اور ایک نمبر ہے. اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے. اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی، چاہے بال چر ہے، خشکی ہے، سکری ہے، روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے. ابھی ہم سے رابطہ کریں، مکمل معلومات لیں، اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمتہ اللہ.

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر کال

بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ریڈیو امن 88.4 کے تمام ناظرین اور سامعین کو میں ایڈوکیٹ خباب علی آرائیں اپنے پروگرام قانون سب کے لیے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں مجھے تمام دیکھنے اور سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام قانون سب کے لیے آپ کے لیے لے کے آیا ہے ایک اور معلوماتی ٹاپک، جس میں ہم گفتگو کریں گے کچھ اہم اور انتہائی سنجیدہ مسائل پر جو کہ ہمیں درپیش ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام سامعین کو اپنا رابطہ نمبر بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس پروگرام کے دوران آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہے، آپ کو کسی قسم کی کوئی قانونی رہنمائی چاہیے، آپ کو کوئی بھی عدالت، کورٹ کچہری یا تھانہ کچہری یا کسی اور خاندانی خانگی مسائل کا سامنا ہے، تو آپ اس پروگرام کے توسط سے ہمیں کال کر کے اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے علموں کے مطابق آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بتائیں۔ رابطہ نمبر نوٹ کیجیے جی، 09635111488، 09635111488۔ اس نمبر پہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے اپنا مسئلہ ہمارے تک رکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بتایا جائے گا، قانونی حل بتایا جائے گا کہ قانون کے مطابق آپ کا یہ مسئلہ کیسے سارٹ آؤٹ ہوگا۔

ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جہاں پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں سب سے جو مشکل کا سامنا ہے وہ ہے خواتین کو. ہمارے معاشرے میں جو خواتین ہیں وہ ویسے ہی انتہائی پسی ہوئی زندگی گزار رہی ہیں. بہت سے معاملات میں ان کو بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کے حق مار دیے جاتے ہیں، ان کی بہت ساری ونریبل طریقے سے ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. کہیں غیرت کے نام پہ ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، کہیں جائیداد سے محروم کر دیا جاتا ہے، تو کہیں ان پہ تیزاب پھینک کے ان کو جلا دیا جاتا ہے. تو چونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ شاید عورت کی خود مختاری کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. میں خود مختاری کا جو لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس سے میرا مراد یورپین خود مختاری یا آزادی نہیں ہے. اس سے مراد وہ آزادی، وہ خود مختاری ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے عورت کو دی ہے. یعنی ایک عورت شرعی لحاظ سے کتنی خود مختار ہے، ایک عورت شرعی لحاظ سے کن عوامل میں اپنا فیصلہ خود لے سکتی ہے، ایک عورت کو شرعی و قانونی لحاظ سے کون سے معاملات میں اپنے جو معاملات ہیں ان کا فیصلہ خود لینے کا اختیار موجود ہے، یہ وہ اہم عوامل ہیں، یہ وہ اہم چیزیں ہیں جن کو آج ڈسکس کریں گے. تو بہت ساری ہمارے پاس ایسے مسائل معاشرے میں موجود ہیں جن کے ذریعے عورت کو دبا کے اور اس کو پس کے رکھا جاتا ہے. میں اہم مثال دوں گا آپ کو. پچھلے دنوں نہیں بلکہ کل کا ہی واقعہ ہے. کل ہمیں کوئٹہ میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ دیکھنے کو سننے کو ملا. ایک خاتون ڈاکٹر جس کا بری طرح سے استحصال کیا گیا، اس پہ آج گفتگو کریں گے، اس کی سزا پہ آئیں گے، پاکستان میں اس کے حوالے سے کون سے قوانین موجود ہیں ان پہ بات کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم یہاں سے آپ کو ایجوکیٹ کریں کہ خواتین بھی انسان ہوتی ہیں، ان کے بھی وہی حقوق ہوتے ہیں جو آپ کے ہیں، اللہ نے ان کو بھی اتنا ہی مقام عطا کیا ہے جو آپ کو ہے. تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے.

ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون کل جو حق حلال کی روزی کما رہی تھی، ہسپتال میں انسانی خدمت کر رہی تھی، ڈاکٹری کے پیشہ سے وہ وابستہ تھی، اور جہاں پہ ویسے ہی خواتین کی تعلیم پہ پابندیاں ہیں، خواتین کو پڑھنے نہیں دیا جاتا، وہاں اگر ایک آدھ خاتون پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن جاتی ہے تو وہ اس قوم کا اثاثہ ہوتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر بننا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، مشکل ایگزامس پاس کرنے پڑتے ہیں، بہت ساری مشکلات سے دو چار ہو کے گزرنا پڑتا ہے، اور جب آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو ایسی خواتین ڈاکٹرز کی ہمارے ملک کو ویسے ہی بہت ضرورت ہے کہ پتہ چل سکے، جب آپ کی گھر والی بیمار ہے، آپ کی بہن بیٹی ماں بیمار ہے، تو آپ اگر مرد ڈاکٹر سے علاج کروانا مناسب نہیں سمجھتے تو آپ کو ایک خاتون ڈاکٹر میسر ہو، کیونکہ آپ کی غیرت تو صرف تب جاگتی ہے کہ آپ کی بیوی کا جب بچہ پیدا ہو رہا ہو تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جو پردہ ہے وہ اتارے ایک خاتون ڈاکٹر کے سامنے، لیکن آپ اپنی بہن بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کے لیے اسکول بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تو ہم قومی طور پہ، ذہنی طور پہ منافق تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔

تو جہاں ہمارا معاشرہ منافقت سے بھرا پڑا ہے, جہاں وہ ہم اتنے منافق ہیں کہ ہم خواتین کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں, ان کو ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم ان کو کسی بھی طرح سے آگے آنے نہیں دیتے, ان تمام باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم علاج, اگر دانت درد ہے, دانت میری بیوی کے دانت میں درد ہے, اس کی بیٹی کی دانت میں درد ہے, یا کسی اور کے دانت میں درد ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی علاج گھر میں ہی خود ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ ایسے تو وہ جائے گی کسی ڈاکٹر کے سامنے, اپنا منہ پورا کھولے گی, بے پردگی ہوگی اور پھر میری غیرت جاگ جائے گی. تو وہاں پہ تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا ڈاکٹر, ایسی ڈاکٹر ڈھونڈیں جو لیڈی ڈاکٹر ہو, اور اس لیڈی ڈاکٹر سے کے سامنے ہم علاج کروائیں. تو لیڈی ڈاکٹر کہاں سے آئے گی؟ لیڈی ڈاکٹر ہم میں سے ہی بنے گی, خواتین استانیاں ہم میں سے ہی بنیں گی. تو یہ سب ممکن کیسے ہوگا؟ یہ سب ممکن ایسے ہوگا جب ہم یہ تمام تر معاملات تعلیم کو فروغ دے کے دیکھیں گے, تعلیم کے فروغ کے لیے ہم کام کریں گے, تعلیم کے فروغ کے لیے ہم محنت کریں گے, کوشش کریں گے, شعور پیدا کریں گے. جب لوگوں میں شعور آئے گا, تعلیم کے لیے ان میں رجحان پیدا ہوگا, اور اسی طرح سے پھر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خواتین کے لیے رہنے کے قابل بنے گا. چونکہ اگر ہم شرعی لحاظ سے دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہماری ماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ, پہلی زوجہ, امت کی ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو بہت بڑا مقام حاصل ہے, جو خواتین میں سب سے پہلے اسلام لے کے آئیں, خواتین میں سب سے پہلے, بلکہ اگر میں کہوں کہ پوری امت میں سب سے پہلے اسلام لے کے آنے والی خدیجہ الکبریٰ ہیں, انسانوں کی اگر بات کی جائے, کہ نبی پاک سلم پہ جب وہی نازل ہوئی تو وہ سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ کون میرا یقین کرے گا. اور آج الحمدللہ بلینز آف مسلمز اس دنیا میں اس نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس خاتون نے, ہماری ماں نے جو سپورٹ کیا ہمارے نبی کو, سب سے پہلے ان پہ ایمان لائیں, ان کو, کیونکہ وہ بہت بڑی تاجرہ تھیں, وہ ایک امیر خاتون تھیں, ان کے پاس پیسے تھے, تو ساتھ میں ان کو مالی لحاظ سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی نے دین اسلام کا کام شروع کرنے کے بعد اپنی بیوی کو یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ تجارت چھوڑ دیں, آپ بزنس چھوڑ دیں, یہ خواتین کا کام نہیں ہے, یہ مردوں کا کام ہے. نو, وہ تجارت کرتی رہیں, وہ اپنا کاروبار ان کا سٹارٹ رہا, جاری رہا. تو اس سے ہمیں کیا اخذ کرنے کو ملتا ہے کہ اسلام میں, شریعت میں خواتین کا کردار اپنی جگہ پہ ویسے متعین ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں, ہماری امی, ان کا کردار دیکھیں, اگر انہوں نے جو اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے جو کردار ادا کیا ہے, کتنی زیادہ احادیث ہمیں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سننے کو ملتی ہیں. ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف سفروں پہ جانا, ان کا جنگوں میں حصہ لینا, یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے. اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فوڈ انسپیکٹر آج کل کے دور کا ہوتا ہے, وہ ایک خاتون مقرر کی گئی جو بازار میں جا کے چیک کرتی تھیں کہ جی کوئی دکاندار ناجائز منافع خوری تو نہیں کر رہا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسی خواتین کو رکھا گیا. تو اس سے ہمیں ایک انتہائی اہم چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ معاشرے میں خواتین کا اپنا کردار ہے, خواتین نے روبرو چل کے مردوں کے اس معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے.

اچھا، تو اسی طرح سے اگر ہم باقی معاملات کو دیکھیں، زندگی کے باقی پہلوؤں میں غور و فکر کریں، تو ایک مرد کی پرورش کرنے میں بھی خواتین کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو یہ ہمارے معاشرے میں خواتین خود ناکام ہو چکی ہیں مردوں کی بہترین پرورش کرنے میں، ان کو انسان بنانے میں، جس کی وجہ سے کل وہی مرد اٹھ کے اس کا ہی دشمن بن جاتا ہے، اس کے ہی خلاف بات کرتا ہے، اسی کو نقصان پہنچاتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے، سوچ کے، سمجھ کے ہم جو ہے اس معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ایسڈ اٹیک کی، کہ جہاں ایک مرد کی ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے، جہاں ایک مرد جو ہے اس کی ایگو کو ٹھیس پہنچتی ہے، جہاں اس کی جو ایگو ہے اس کو اگر خاتون شاید اس کو انکار کر دیتی ہے، کوئی خاتون کہتی ہے کہ مجھے آپ پسند نہیں ہیں، آپ کی شکل پسند نہیں ہے، یا جی اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتی ہے، تو یہ مرد کی جو ایگو ہے وہ اس سے بہت ڈسٹرب ہوتی ہے، اور پھر وہ حت الامکان کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی طرح عورت کو نقصان پہنچائے. اب کوئی تو اس کو گولی کا شکار بنا دیتے ہیں، سر پہ گولی مار کے قتل کر دیتے ہیں، اور کوئی مرد جو ہیں پھر وہ اس کو بدصورت بنانے کے لیے اس پہ تیزاب پھینک دیتے ہیں. یہ انتہائی غیر شرعی، غیر انسانی، غیر قانونی عمل ہے، جس کو جتنا زیادہ کنڈیم کیا جائے اتنا ہی کم ہے، جس کی جتنی مخالفت کی جائے اتنی کم ہے، جس کو جتنا، کیونکہ آپ کی بہن بیٹی بھی ہو سکتی ہے جو کل عزت کے طریقے سے، عزت و احترام کے طریقے سے، حق حلال کی روزی کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلے اور کوئی درندہ صفت شخص آ کے اس کے اوپر تیزاب پھینک دے. اب یہاں پہ جو ہمارے چھوٹے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس لیے تو ہم کہتے ہیں خواتین کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے. خواتین کو گھر سے باہر نہ نکلنے دینا یہ کوئی جواز نہیں ہے. پرانے زمانے میں لوگ واش روم کے لیے، باتھ روم کے لیے گھروں سے دور جایا کرتے تھے، کھیتوں میں جا کے، دور جگہوں پہ جا کے وہ باتھ روم اپنی حاجت پوری کیا کرتے تھے. تو اس وقت تو کہیں پہ یہ حکم نہیں آیا کہ جی خواتین کو بولیں کہ جی گھر میں ہی اپنا تقاضا پورا کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں تقاضا کرنے کی بات نہیں ہے، خواتین با امر مجبوری کسی کام کے لیے، کمانے کے لیے، روزی روٹی کے لیے باہر جا سکتی ہیں. تو جب وہ باہر جاتی ہیں تو آپ نے ان کو اس طرح کا ماحول فراہم کرنا ہے جس میں وہ خود کو سیف محسوس کر سکیں، جس میں وہ خود کو جو ہے وہ محفوظ جو ہے ان کو محسوس ہو، ان کو اپنا آپ جو ہے وہ ونریبل نہ لگے، ان کو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو. اور ایک اچھے مرد ہونے کے ناطے ہمارے یہ فرائض ہیں کہ ہم اس سوسائٹی کو بہترین سوسائٹی بنائیں.

اس ملزم کو گولی مار کے ٹانگوں پہ، ہاتھ پہ، سر پہ، پاؤں پہ اس کو قتل بھی کر سکتی ہے، کیونکہ پولیس کے پاس بھی سیلف ڈیفینس موجود ہے، یا اس کو بھاگنے سے بچنے کے لیے بھی یہ عمل کر سکتی ہے۔ تو پولیس کے پاس یہ اختیارات موجود ہوتے ہیں اگر پولیس یہ کرنا چاہے تو۔ اگر پولیس والے پولیس مقابلے میں کوئی ملزم مارا جاتا ہے فرار ہوتے ہوئے یا پولیس کے ساتھ مقابلے کی صورت میں، تو وہ غیر قانونی عمل نہیں ہوتا، وہ قانون کے دائرے میں پولیس کرتی ہے اور پولیس کے پاس اس کا اختیار موجود ہوتا ہے، پولیس یہ کام کر سکتی ہے۔

اب ایک اور انتہائی اہم بات یہ ہے کہ پولیس یہ کیسے ثابت کرے گی کہ یہ جو مقابلہ ہے یہ پولیس گردی کا تھا، یعنی اس میں پولیس نے جو عمل کیا ملزم کو قتل کر کے وہ قانون کے دائرے کے اندر تھا، پولیس نے کسی بے گناہ کو قتل نہیں کیا۔ تو یہ وہ حالات و واقعات بتائیں گے، یہ دیکھا جائے گا کہ وہاں موقع پہ پولیس کی گاڑی پہ کوئی فائر لگا، پولیس کو کوئی کانسٹیبل زخمی ہوا، پولیس کا کوئی نمائندہ زخمی ہوا، یا وہ جو پولیس کاروائی کر رہی تھی اس میں واقعی یہ ملزم فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیونکہ قانون آپ کو اجازت تو دیتا ہے، لیکن قانون ساتھ میں کچھ پابندی بھی لگاتا ہے کہ اگر ملزم کو بغیر نقصان پہنچائے اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو اس کو گرفتار کیا جانا چاہیے، ایسی صورت میں اس کو فوراً گرفتار کیا جانا چاہیے، اور یہ گرفتاری بغیر ملزم کو نقصان پہنچائے ہونی چاہیے، بغیر نقصان پہنچائی گرفتاری ہونی چاہیے، کیونکہ سزا اور جزا دینا یہ عدالت کا کام ہے، پولیس کا کام نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جہاں اس طرح کے خطرناک برے واقعات ہوں گے تو ایسی صورتوں میں، ایسے حالات میں اگر پولیس اس طرح کا اقدام کرتے جس طرح ہمیں پچھلے دنوں پنجاب میں دیکھنے کو ملا، تو وہ قابل تحسین ہوتے ہیں، ان کو عوام اپریشیٹ کرتی ہے۔

اسی طرح چونکہ جہاں پہ جس معاشرے میں حالات زیادہ خراب ہو جائیں، جہاں پہ برائی بہت زیادہ ڈیپ روٹیڈ ہو، یعنی جہاں پہ کوئی برائی اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہو، اور اتنی مضبوط کر چکی ہو جڑیں کہ اس کو مٹانا مشکل ہو چکا ہوتا جا رہا ہو، جہاں پہ حالات و واقعات اتنے خراب ہو چکے ہوں کہ جی ان کو ایک عام طریقے سے لوگوں کو تعلیم دے کے ختم کرنا پاسیبل نہ رہا ہو، تو وہاں پہ بلو دا بیلٹ جا کے کچھ غیر قانونی کام کرنے پڑتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، یعنی جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے. آپ جب جنگ کرتے ہیں تو جنگ میں آپ دشمن کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو یہ وہ معاملات ہیں، وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں آج کل کے معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں.

اسی طرح اگر میں بات کروں کہ یہ جو معاشرتی برائیاں ہمارے اس میں پنپتی چلی جا رہی ہیں جن کا میں نے آج پورے پروگرام میں ذکر کیا، تو ان کو ختم کرنے میں، ان کی درستگی میں، ان کو بہتر بنانے میں جو پہلا کردار ہے وہ بھی عورت نے ادا کرنا ہے. اور عورت نے کیسے ادا کرنا ہے؟ انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش اس طرح کرنی ہے کہ ان کو عورت کی عزت مقام کا علم ہونا چاہیے کہ عورت ایک سیکس ڈول نہیں ہے کہ آپ نے صرف اس کو جنسی خواہش کے لیے استعمال کرنا ہے، بلکہ اس کا بہت اونچا مقام ہے ماں کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیوی کی صورت میں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اسی پہ پھر اپنا پروگرام بھی اختتام کروں گا، کہ اگر میری ماں، اس کا مفہوم ہے کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی چار رکعت نماز فرض کے لیے نیت باندھ چکا ہوتا اور وہ مجھے کھڑکی سے آواز لگاتی محمد، تو میں نماز توڑ کے اس کے پاس جاتا کہ جی ماں آپ کیا کہتے ہیں. یعنی ماں بھی ایک عورت ہی ہوتی ہے، اس کا وہ مقام ہے. اسی طرح جو بیویوں کے بارے میں اگر ہم دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ارشادات موجود ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی بیوی سے دب کے چلتا ہے، ڈر کے چلتا ہے، وہ شریف شخص ہوتا ہے، مفہوم ہے. اور جو اپنی بیوی کو دبا کے چلتا ہے وہ اچھا شخص نہیں ہوتا، جس کا مفہوم یہ ہے اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں قائم کی گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ مقابلہ اس سے کریں جو آپ کے مقابلے کا ہو. عورت جسمانی طور پہ کمزور ہوتی ہے، نفسیاتی طور پہ کمزور ہوتی ہے، اس کے ساتھ لڑائی کرنا، اس کے ساتھ یہ ظلم کرنا، اس کو تنگ کرنا، اس کو پریشان کرنا، تو یہ مردانگی نہیں ہے، یہ بغیرتی کے زمرے میں آتا ہے. آپ بغیرت کہلاتے ہیں جب آپ عورت پہ حملہ کرتے ہیں، آپ نامرد کہلاتے ہیں جب آپ عورت پہ حملہ کرتے ہیں. آپ میں اگر مردانگی ہے تو مرد کو مرد کا مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ عورت کا مقابلہ کرنا چاہیے، نہ ہی عورت کے ساتھ لڑنا چاہیے، نہ ہی عورت کو نقصان پہنچانا چاہیے. ایک عورت جو خود صنف نازک ہے وہ آپ کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے، آپ کے ساتھ کیا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو اوور آل گفتگو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو سب سے پہلے تو خود کردار ادا کرنا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہوئے ان کو یہ سکھاتے ہوئے کہ انہوں نے کیا اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کر کے اس معاشرے کو بہتر بنانا ہے، اس میں برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کس طرح سے انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اس کے بعد پھر اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم سب نے مل کے اس کو اتنا محفوظ بنانا ہے کہ اگر کسی کی ماں، بہن، بیٹی اگر گلی میں نکلتی ہے، اسکول جاتی ہے، کالج جاتی ہے، اسپتال جاتی ہے یا کہیں اور جاتی ہے، تو اس کو یہ ڈر نہ ہو کہ وہاں کچھ درندے میرے پیچھے لگ جائیں گے. ہم جس ٹانک میں رہ رہے ہیں وہاں لوگ خواتین ٹوپی والا برقع پہنتی ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک وہ کور ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ مردوں کی آنکھوں کو دیکھیں تو وہ سارے مرد ان کے پاؤں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ ہماری ذہنی جو کیفیت ہے وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہمیں اور تو کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا تو ہم پاؤں تاڑنے لگ جاتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ جی سفید ہے، کالی ہے، پاؤں صاف ہیں، گندے ہیں، تو ہم اپنے پاؤں سے وہ جب اپنا آنکھوں سے زنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پاؤں کی طرف. یعنی مسئلہ برقعے کا نہیں ہے، مسئلہ ہماری ذہنیت کا ہے، ہماری تربیت کا ہے، ہماری سوچ کا ہے، جس کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو امید کرتا ہوں کہ اس معاشرے کو بہتر بنانے میں ہم سب اپنا کردار ادا کریں گے. ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلی اتوار کو ملاقات ہوگی. معذرت بھی چاہتا ہوں کہ آج ہمارا فیس بک کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے پروگرام نہیں ہو سکا، چونکہ ہمارا جو ویڈیو کا سسٹم تھا وہ آج تھوڑا ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے خراب تھا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو یقینی بنائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک، 88.4 ٹانک۔ زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل، زمزم ہیئر آئل د ویختانو کلاکڑی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک۔ آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل هم ستاسو د فاره دي، کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي۔ نو بالکل جی، هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل، چې هایست مو یو فدوشی۔ نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیئر فرنیچر، چارفائی، نائلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی۔ رابطہ نمبر 0343-912-1745۔
1: آپ کا اپنا ریڈیو، ریڈیو امن 88.4 نیٹورک۔
2: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل۔ کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے۔ قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار۔ ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ہدایت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے۔ صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گنے اور صحت مند بال۔ اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر۔ آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں۔ تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بلوسی ہوٹل، ٹانگ سٹی۔ موبائل نمبر 0344-93-63-780، واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435۔
3: 2:00 hourly time check is brought to you by Radio Aman, Jwan Rang Aman.
4: Welcome to Radio Aman 88.4.
5: You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
5: 88.4 FM.
0: بیماری حق دے او علاجی سنت عمل دے، علاجی سنت عمل دے۔
6: اوس کچیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنہ دیر پریشان ہو او دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو، دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو،
0: نو بالکل مایوس کے گئی ماں، مایوس کے گئی ماں۔ الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلا سکولے شی،
6: او د نورو معلوماتو د پاره په دغه نمبر کال کولای شي
0: 0319 55 23 404. الشفا دواخانہ، الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ پکم کے چی موجود دوی مولانا و حکیم نور الہدا صاحب سحر اتو بجو نواخلا ترمازیگر سلور بجو بورے دو مریضانو چیک اپ کوی. آیا کتاسو تا مختلف امراض وی جوڑنو دردنا پٹو دردنا بواسیر خونی وبادی نواسیر گردے کانے تریخی کانے پراسٹیٹ ارکن نسا او ددینا علاوہ زنانا او مردانا پوشی دا امراض علاج ہم پا آسانے سرکی دلیشی نو پتا یاد لرئی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نیز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404.

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانک، 88.4 ڈانک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن۔

0: ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਸੀ ਯਾਰਾ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ
1: موسم گرم شوے دے پا باجوڑ کی
0: یار دل تا خو انم بھائی موسم جس گرم نہ رہے لگ بھگ دی دور جمع کے ویر کھلے باران شوے
1: ماشاءاللہ
0: او موسم دیر کا شوے ہے کنا
1: ماشاءاللہ
0: او من خبر دی کی لیے علاقے کی زاد عمر گرمی نہیں
1: ہو او کی لگو عمر گرمی نہیں ڈھیر من زمان رو خوشحال ہو سی
0: بس تاسو ټول مینوالو ته سلام
1: کوم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: فاطمہ ہمارے ساتھ پہاڑپور سے موجود ہیں. کہتے ہیں بھائی ایف ایم کی آواز پہاڑپور میں بہت صاف آ رہی ہے, پہلے سے بھی زیادہ صاف. بھائی ایف ایم کی سب بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو, یعنی کہ یہ سراؤنڈنگ کا ایریاز جو ہیں پہاڑپور والے بھائی, ان کو اب ماشاءاللہ آواز کلیئر ہو گئی ہے. تو بالکل جی مبارک کے مستحق ہے ٹیم ریڈیو پیغام پہاڑپور کہ ان کا فوکس اپنے سامعین تک اپنی آواز کو بہت ہی کلیئر اور صاف پہنچانا ہے, اور یہ ایک ایف ایم کی بنیادی جو ضرورت بھی ہوتی ہے اور لسنرز کا جو بنیادی حق بھی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے سامعین تک, ہمارے لسنر تک, ہمارے میڈیم کی, ہمارا جو بھی فریکوینسی ہے, چاہے پہاڑپور میں 97.4 ہے, ڈیرہ میں گلوبل ایف ایم 91 ہے, اور ٹانگ میں 88.4, یہ سارے ایف ایم یہاں کے سامعین کو ہماری آواز بغیر کسی دقت کے سنائی دینی چاہیے. اور چاہے وہ کمرے کے اندر موجود ہوں, چاہے کمرے کے باہر موجود ہوں, جہاں پر بھی بیٹھے ہیں, ان کو کسی قسم کی دقت نہ ہو کہ جناب وہ جگہ چینج کریں. سگنلز کی فراوانی اس طریقے سے ہونی چاہیے. تو آئی تھنک ریڈیو پروگرام کی مینجمنٹ داد کے مستحق ہے کہ انہوں نے اپنی آواز کو بہت ہی کلیئر اور فریکوینسی کو ہر گھر تک پہنچا دیا ہے بہت ایزیلی. جیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آواز بالکل جی صاف ہو گئی ہے, اور مبارکباد پوری ٹیم کو.
1: ایک ہی توڑ کے سن ہاضمہ کنٹرول سے رب
0: پہاڑ. سر جی ظفر آباد کی ہم بات کر رہے تھے, اور یہ جو لفظ ہے نا تیزابیت, یہ تھوڑا سا خطرناک لفظ ہے, یہ ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. تیزابیت تو تیزاب ہوتا ہے, تیزاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو تیزاب کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی میرے بہنوں کہ جب آپ خوراک کھاتے ہیں اور آپ کبھی بہت زیادہ اگر کھانا کھا لیں تو کیا ہوتا ہے, آپ کے معدے کے اندر تیزاب موجود رہتا ہے قدرتی طور پر, کیونکہ یہ نظام ہاضمہ کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور جب آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہی تیزاب ہی ہوتا ہے جو آپ کے کھانے کو ہضم کرتا ہے. کسی کا معدہ حد سے زیادہ تیزاب پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے, جس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب آپ کھانا کھاتے ہیں جیسے آپ کا معدہ فل ہوتا ہے کھانے سے, تو جیسے معدہ فل ہوتا ہے تو جو تیزاب ہوتا ہے وہ آپ کی خوراک کی نالی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب, جو تیزاب ہوتا ہے نا وہ خوراک کی نالی میں آ جاتا ہے اور پھر آپ کو جلن ہونے لگتی ہے, تو اسی کو تیزابیت کہا جاتا ہے. یہ جو ہمارے ٹریک کے اندر بھی موجود ہے نا, تیزابیت کا ایک لفظ آتا ہے کہ تیزابیت کا شور, بد ہضمی اور گیس کا شور. شور کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھئی کسی کو اگر سینے کی جلن ہے تو ہر بندے کو کہتا پھرے گا یار میرے سینے میں جلن ہوتی ہے, میرے سینے میں جلن ہوتی ہے. کسی کو گیس کا مسئلہ ہے تو یار ہر وقت بھاری پن محسوس ہوتا ہے. کسی کو بد ہضمی ہے تو کہے گا یار مجھ سے تو کوئی ہضم نہیں ہوتی. اس کو بولتے ہیں شور, اور اسی شور کا توڑ ہے کیسن کا ہاضمہ کنٹرول.
1: ایک ہی توڑ کیسن ہاضمہ کنٹرول سے
0: جناب آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارے نمبرز آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں. کچھ لوگ نئے سننے والے ہوتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی پروگرام کے اندر حاضری لگوائیں, تو جناب جی جناب ہمارا نمبر 0344-936-3366 جی جناب 0344-936-3366 کے اوپر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟
2: خیریت ہے, صحت بھی اچھی ہے الحمدللہ.
0: اللہ کا شکر ہے جی. کون ان سر نال نان سے سو اپنا سہی
2: یا

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، رازق رساں ہے۔ ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، ونس اگین ویلکم بیک، خوش آمدید میری طرف سے کڈ شو کے پروگرام میں۔ میری طرف سے تمام سننے والے، چاہنے والے، عقیدت رکھنے والوں کے لیے محبتوں برا، چاہتوں برا، احترام برا، وقار برا اور عقیدت پر سلام قبول کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانک، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مہر۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب پروگرام جو ہمارا ہر اتوار کو ہوتا ہے، اسی کے حوالے سے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں اور آپ کے سامنے ایک خوبصورت اور پیاری کہانی لے کر آتے ہیں اور اسی پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ گفتگو آپ کو پسند آئے گی۔

پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، تھوڑی سی کبھی کبھار ٹیکنیکل مسئلہ ہوتا ہے، پھر میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، پھر میں بات نہیں کر سکتا ہوں۔ تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، ایک چھوٹی سی کہانی اور اسی کی ترتیب سے آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو پسند کریں گے۔ شیر اور انسان کی دوستی۔ آپ کہیں گے کہ سر انسانوں کی دوستی آپ بتائیں، چلو کبھی کبھار انسان اور جانوروں کی دوستی کی بات بھی کریں گے نا، کیونکہ انسان جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں اور جانور انسان پالتے ہیں، تو انسانوں کے ہاں رہ کر یقینی بات ہے اس کی گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ جس کے ساتھ انسان رہتا ہے اور جن چیزوں کے ساتھ رہتا ہے، جس ماحول کو اپناتا ہے، کیونکہ انسان ماحول کا غلام ہے اور اسی کے ماحول کے اندر رہ کر پھر اس پر اس کے اچھے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، برے ماحول کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اچھی کمپنی کی اچھی خوبی ہے اور بری کمپنی کی بری برے نتائج ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، آپ کوشش یہ کریں کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مسلمان وہ نہیں جس کے ہاتھ سے اور زبان سے کسی کو تکلیف ہو۔

0: ڈیئر سامعین اور اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں تو 0963-511-488 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہم آپ کی آواز کو تمام سننے والوں کے ساتھ شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
1: ہلو.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جناب اکرام اللہ مہر صاحب پروگرام خوش آمدید.
0: تساکو بھی خوش آمدید اور بہت ٹائم دے بعد تھوڑی آواز سن دے بھائی. جی
1: جی
0: جی جی میرے خیال میں آواز کٹ گئی ہے اور کافی مہینوں کے بعد ہمیں کال موصول ہوئی تھی. السلام علیکم.
1: ہلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام
1: اکرام اللہ میں صاحب. السلام علیکم جی نعمت اللہ رہے کتب کالونی.
0: جی آواز جانی پہچانی ہے اور ہمیں معلوم ہو گیا اور خوشبو آ گئی ہے سر.
1: تھینک یو سر جی تھینک یو بڑی مہربانی شکریہ. اللہ خوش رکھے آباد رکھے.
0: آمین.
1: پروگرام خوش آمدید جی.
0: مہربانی جہان مننا خوشحال ہوئے آباد ہوئے جی.
1: خوش رہا میں. کہانی بڑی زبردست بڑے دل لگا کے سنا تھے میں صاحب. موت ٹائم نہ چاہتا لیکن میں تو یہ آدھا میں صاحب کی کہانی دا رزلٹ یہ آندا ہے کہ دنیا دا سارا اسلحہ چاقو چوری لور کہاڑی گولی بارود دا بھرا ہوا سارا زخم چھلنی چھلنی تھی وجے سارا بدن زخم زخم تھی وجے لیکن زخم بدن ہر شے ٹھیک تھی وجے لیکن دل دا دکھ یا دل دی گہری تھی یعنی کہ گال یا مطلب بیٹی ہور یا گری ہوئی گال قیامت تک نہیں رہندی جی. زخم ٹھیک تھی وجے کہ ہر شے دن بعد لیکن دل دی چوٹ جڑی ہوندی ہے مرتے دم تک ہوندی ہے.
0: سبحان اللہ سبحان اللہ. خوبصورت گال کی دینے خوبصورت گال کی دینے بہت خوبصورت.
1: خوش رہو آباد رہو جی. اللہ سب کو آباد رکھے. میں سب اللہ سلامت رکھے نے اچھے اچھے گالیاں
0: وعلیکم السلام. خیر ہو جی خیر ہو جی. یہ تھے ہمارے نعمت اللہ ارائی صاحب اور اس نے کی رحمت اور نعمت کی جو بارش اس نے کی ہے کہ ہر ایک چیز کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: میرے ساتھ کیا حال ہے جی؟ خیر خیریت ہے؟
0: خیر ہے. رنوال کو گال تھی نہیں پہ میرا خیال ہے.
1: جی جی بالکل.
0: کیوں حال ہے غلام چاچا کو پتہ نہیں بھی لگتا کی تھا گیا پتہ ہے
1: یار. قسم ہے 5:30 کے پہلے جمع ہو دی ہے کہ 5:15 سے تیاری کر لیا سے تے پہلے پروگرام شروع تھی ہوندی جی ولا ول دیا سے نا. ہاں
0: ہاں
1: تو اصل میں کوئی بال آوے نہیں نا تو پروگرام تے رہ لے ہونے 5:45 تے جمع. ہاں
0: ہاں
1: ہون وقت سارے کول ٹائم ہے واتا اج وقت میں کہ
0: گھنٹی کروں گا
1: چلو چنگی گل ہے. بس پروگرام تے سمجھے پے سے بس جے جنگل دا بادشاہ اینے شیر ہوندے بڑے مزار اسا سارا بیان سمجھے پے سے بہت مزہ آندا پیا ای گل تے.
0: جی جی جی جی
1: تے جیڑی او لکڑ ہارے دی گل اینا او بہت برا محسوس کیتا ای جے رہنا وی بھئی اے کرنا درندے تے ہی ہے تو برا محسوس کیتا.
0: بالکل بالکل جی بالکل. خوش رہ کو آواز آندی پئی جی.
1: بس پروگرام تے رہو مزہ رہنا پیا تے ایک دوستا کو سلام کہندے پے تے بس پروگرام دے تو سان دے رہو تے انشاءاللہ سن سنا دے ہوں.
0: جزاک اللہ. خوش رہویں آباد رہویں وزت رہویں.
1: چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم تے بلال بھائی کو سلام تے نظمان خطا کو سلام.
0: وعلیکم السلام جی مہربانی دے شکریہ. جدا جی لگ. اگر آپ ہمیں میسج کرنا چاہیں تو کریٹ میسج میں جا کے RAT کیپیٹل لکھ کر تھوڑا سا اسپیس دیجیے اپنا نام اور میسج ٹائپ کیجیے اور 8583 پہ سینڈ کر دیجیے. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام
1: اکرم اللہ مہر صاحب.
0: جناب خوش آمدید.
1: جناب خیر ہے. بڑی مہربانی جناب بڑی مہربانی.
0: سنگے ودے وے خیریت ہے؟
1: شکر تے الحمد آپ رہا حال دے ہو.
0: اللہ دا احسان ہے جی. کتھوں کول گال کرن دے پے جی؟
1: ذرا بلوچ تو خیزر آیات.
0: خیزر آیات کیویں حال ہے؟ چنگے ودے وے زندگی ٹیٹ ہے
1: شکر الحمد اللہ پاک دا بڑا احسان ہے. با تیری کہانی وات سنی بیٹھے ہیں بیٹھے اسے.
0: اچھا ہن اج تو سب تبصرہ پیش کرے تھے نا جو اون جڑے لکڑ ہار آئی لکڑیاں کٹے کپیندا آئی اون دی زال
1: لکڑ ہارے نال دوستی کی دے جے را کے بندہ جا اگر
0: پہ غور یا تانا دے وی چاہیے میں گندی گال کرے چا
1: جی جی جی جی جی او بندے دے کیتے او نہیں ویندی بندے دے ہاتھ
0: ہاں ہاں تے بھئی زخم تلوار والا چھری والا چاکو والا ٹھیک تھی ویندے لیکن اے نہیں ٹھیک
1: اے لگا زخم دے رہے نہیں ٹھیک تھی نا تے او زخم دے رہے ایک دیوار مل رہا نا انہاں تے جے رہے ہاں تے لگا زخم نہیں وی کرا وی نہیں ٹھیک
0: ہن تے کہیں کہ زخم مخم لیتا کہ تو کوشش کرن جے کہیں کو تکلیف نہیں دینا ہوندا
1: یار اللہ نہ کرے اللہ پاک ہر مسلمان کو توفیق دے وے جو بہرحال شگارا کرے تے یہ شگارا کرے جو خاص بلاوان والا شگارا کرے والا ان تے دل دے تے یہ گل ہے او آرے بھی نہیں
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر کہیں کولی میں غلطی تھی بھی منجے تو سا معاف کیتا کرو وات
1: جی جی جی معاف کیتے بہو ہی میں سمجھی میں دنیا دے وچ ہر قسم بندے تے آندی رہندی ہون یہ تکلیف آنی ہونی ہے بو بندے کو پتہ لگ دے جے تے تکلیف آئی ہوندی ہے جے تے درد آیا ہوندا ہے
0: کتے او کہندے نا جتھے با بلدی او جا سڑ دی ہے
1: یا او بندے کو نہیں پتہ لگدا سر جی جے تے آئے ٹائم نہ آیا ہوے جے کوئی اصل جی نہ تھی ہو جے تے ٹائم آیا ہوے یا ایویں سمجھ جو کہ سنگت
0: بالکل بالکل بس یہ زندگی دھوکے نو میں نہ سوت ہوشیار کی میں تھی ہوں اسا کو پہچان کی میں تھی میں لوگاں دی
1: جی جی جی جی اپ او کھڑے تے کھوٹے دی پہچان کی تھی
0: ہاں ای میں اگر دھوکے نہ وتا سجن تے جران ہے دھوکا نو ہوے فراڈ نو ہوے چوریاں ڈکیتیاں نو میں نہ تے ظلم زیادتی نو میں نہ تے ہر جائے محبت محبت ہوے تے وتا دنیا دی کو تے دنیا لپا ختم کر جو ہر شے ٹھیک ہے
1: بڑی
0: پیاری گفتگو ہمارے لسنر تو بڑی کافی ٹائم سے ہیں لیکن کال ابھی کرتے ہیں السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: میں صاحب کیسے ہو
0: اللہ کا شکر ہے جی آپ کی دعائیں ہیں
1: الحمدللہ
0: فدی اللہ صاحب خوش آمدید اور ویلکم اور مرحبا پروگرام میں کہتے ہیں سر جی سر آپ کی رائے
1: میری رائے کہ وہ لکڑہار کی بیوی نے جو زبان استعمال کی وہ کہتے نہیں کہ زبان ہڈی نہیں ہے لیکن ہڈی کو توڑ ڈالتی ہے
0: ہڈی کو توڑتی ہے بالکل
1: تو اس نے وہ شیر کی دل کو توڑا ایسے الفاظ استعمال کیے
0: جی جی
1: ایسے استعمال نہیں کرنے چاہیے
0: بالکل بالکل
1: ہمیں بھی یہ سمجھ ملتا ہے کہ ہم کسی کی یعنی زبان کی زبان کے ذریعے سے ایسے الفاظ کو نہ کہیں کہ وہ اس کی دل توڑ جائے
0: بے شک
1: جی جی ماشاء اللہ آپ کی پروگرام ہم روزانہ سن رہے ہیں
0: جی سر
1: اور ماشاء اللہ اس کے بہت سبق انموز کہانیاں ہم سنتے ہیں اور لوگ اس سے بہت استقبال حاصل کرتے ہیں
0: جزاک اللہ خوش رہیں سر آپ کی محبت اور چاہتوں کا بہت بہت شکریہ سر اوکے جی اللہ حافظ مہربانی ماسٹر فتح اللہ صاحب ہمیشہ ہمیں کال کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ واقعی ہی زبان میں تو ہڈی نہیں ہوتی لیکن وہ دل توڑ دیتی ہے دل میں بھی تو ہڈی نہیں ہوتی ہیلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: کیا حال ہے جناب
0: اللہ کا شکر ہے سر آپ کی دعائیں کون اور کہاں سے
1: جی سر لینا پیا
0: کتوں کو کہاں سے سر حاجی صاحب جی سر آپ سن رہے ہیں پروگرام کو سنا سر آپ نے
1: ہاں کہاں سارے سنی ہے آپ پروگرام کیسے ہم جوڑے یار ایسی بات کرتے ہیں
0: یہ سر تر آپ کی محبت اور چاہت ہے
1: یہ آپ کی آپ سے تو ایسی ہوتی ہیں جو خاص مطلب اس پر عمل کیا جائے تو بڑی اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے انسان کا
0: جی سر بالکل
1: یہ دو تین باتیں ہیں جی
0: جی سر
1: ہلو
0: جی سر سن رہے ہیں آپ کی آواز آ رہی ہے
1: آواز آ رہی ہے
0: جی سر بہت اچھی کلیئر آ رہی ہے
1: قرآن پاک کی عظمت
0: جی سر
1: اللہ کی کتاب جو پوری دنیا کی کتابوں کی سردار
0: بے شک
1: کتاب لانے والا جبرائیل جو تمام فرشتوں کا سردار
0: بے شک
1: جس پر اتارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار
0: ماشاء اللہ
1: جس امت پر اتارا تمام امتوں کے سردار
0: ماشاء اللہ
1: جس شہر میں اتارا مکہ مدینہ تمام شہروں کے سردار
0: ماشاء اللہ
1: جس مہینے میں اتارا رمضان تمام مہینوں کے سردار.
0: سبحان اللہ.
1: جس رات مکمل ہوا شب قدر تمام راتوں کی سردار.
0: سبحان اللہ.
1: اور جس دن اتارا جمعہ تمام دنوں کا سردار. جزاک اللہ.
0: سبحان اللہ. بہت خوبصورت بہت پیاری گفتگو حاجی صاحب نے کی ہے اور بہت سننے. دیکھو ہم ایک طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں اور سننے والے ہیں وہ تو زیادہ ہو جاتے ہیں, تو پھر جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کی گفتگو ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو مختلف ہوتی ہے. تو اس مختلف گفتگو سے ہمیں بھی فیض پہنچتا ہے اور سننے والوں کو بھی فیض پہنچتا ہے. تو جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ آپ کی گفتگو اور آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز ہمیں بھی فائدہ دیتے ہیں اور جو سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں آفیشیل پیج پہ تو ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اس سے. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, اگر آپ ہمارا پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو ریڈیو امن 88.4 ٹانک فیس بک میں دے دیں گے تو ہمارا لائیو پروگرام آپ دیکھ سکیں گے, تقریباً ایک مہینے تک دیکھا جا سکتا ہے. اور میں ڈاؤن لوڈ کر کے خود اپنے پیج پہ اپلوڈ کر لیتا ہوں, کیونکہ ادھر پھر ایک مہینے کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور میری آئی ڈی میں جو ہے ادھر پھر رہتا ہے. تو آپ بار بار سن سکتے ہیں, کوئی ایسی بات ہو, کوئی ایسا مصرعہ, ایسا جملہ جو آپ کی زندگی بدل دے تو آپ بار بار سن سکتے ہیں. کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں. تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, اور اگر آپ ہمیں میسج کرنا چاہیں تو کریٹ میسج میں جا کے RAT کیپیٹل لکھے, تھوڑا سا اسپیس دیجئے, نام میسج ٹائپ کیجئے اور 8583 پہ ہمیں سینڈ کر دیجئے. انشاءاللہ ہم پروگرام میں آپ کے میسج کو, آپ کی آواز کو اور آپ کے خیال کو اور آپ کی سوچ کو سب کے ساتھ شیئر کریں گے. انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا.

0: پخانی خو موارد کہانی بارے شی چی اغه لکڑہارا او لرگی کرت
1: اغه شی چټکی استعمال دی ما دا مخکی وای وارد دلی وکړه بل سره مې دلی وای
0: صحیح
1: اما سره او تاسو له ما وارد دا چې کوم دی انسان زبان نه کنه زبان
0: هو
1: زبان باندې چې انسان نو کنټرول کوي کنه په طریقې سره په غور لا داسې وکړه خبره
0: ها ها
1: دې نه او ته تر زړه ما فکر نه زړه ها ډېر مشکل سره ملاو کېږي کنه او ته وایم تاسو چې مثال دا وته وي دغه ما چې څنګه دا بازار ته بوله ملاو شي
0: ها
1: او دغه څه کومه شعر ته کومه خبره دی وکړه هغه کړه کنه هغه د زړه ما سره کنه ها ها
0: ها
1: جنگل
0: لرگی اڑل آئے پا باندھ کر چیتا ماڑ بت
1: خود
0: چھوڑے نقصان اوکڑے چی دو مل گری سر جلا کڑا رسکے پا باندھ کر
1: بالکل جی انسان بھی سوچ بنے کار کہیں کہنا چلو سڑائی سوچ کہیں کہنا بے اڈیر خوان کہیں
0: اوسر
1: لگا بنی پروگرام دے اللہ خدا سے کاجہ داری کا سوال
0: خوشحال اسی آباد اسی آباد اسی جی آباد اسی
1: آباد جی خدا سے دیر مزدار کا آنی چونکہ پتاری کے سر آر بھی آگا نہ بس ابا کا خلی اما سالہ پروگرام بنا گا سے دیر خوان کہنا
0: چلی جزاک اللہ آباد اسی خوشحال اسی
1: ایک شکی دیر میرے بارے
0: جہان مننا یو جہان مننا جی یہ پیزو سے غالباً ایک علاقہ ہے پیزو کے ساتھ لکی سیمٹ کے ساتھ وہاں پہ وہ ہمیں وہاں سے سنتے ہیں السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جیسے زندگی کے بسے شدا
0: شکر الحمد للہ چوک لکم جنا
2: عزت شاہ خبر کہوں کوٹ کاٹ نہ بیٹھنا
0: کوٹ کاٹ نہ شبیر شاہ صاحب ہر کلہ پروگرام شوایو
2: خیر دی تبہ زندگی ٹیم بسے وسترن دیوران ملگری شدی
0: ٹول شدی تب حال وای دی کلی دی خپل
2: الحمدللہ بالکل نور خیر دا کیا
0: مزیدی مزیدی یو جہان مننا جی خوشحال سے آباد ہو سے
2: بولو ملگری تو سورہ دین کی دی ما سلام نہ مال طرف سلام
0: بس کوٹ کاٹ نہ کوٹ کاٹ نہ تاسو سلام نہ ٹول تو ورسے دی یو جہان مننا جی اوکے جی اوکے جی کوٹ کاٹ نہ یہ دوست کال کڑا ہو جی خوشحال سے تے چو میسج نہ شامل ہو جی یا ورنہ بلال خان نائس مشتا پروگرام ہر تعریف کڑا دا جی دوست محمد وزیر سلام نر لجلی دی جی آر جی محمد عادل سیال ہاں اکرام مہر صاحب بہت عمدہ پروگرام آپ کو اور تمام لسنر کو میری طرف سے السلام علیکم وعلیکم السلام عابد علی صاحب وائس پرنسپل ہمارے بڑے اچھے اور بہترین دوست ہیں علمی شخصیت ہیں ماشاءاللہ اکرام مہر صاحب بہت مہربانی جزاک اللہ خوش رہیں آپ ہمارا پروگرام سنتے ہیں اتنا ٹائم نکال کے مصروف زندگی میں اور ساتھ محمد حمزہ کیمٹا فرام موسا والی پیپلا ہمیشہ کی طرح خوبصورت پروگرام بہت شکریہ مہربانی خوش رہیں آباد رہیں سدا سکھی رہیں ڈیر سامعین اور یہ آپ کی محبتیں اور چاہتی ہیں جس کی بنیاد پہ ہم اتنی ہمت ہوتی ہے کہ اس گرمی کے موسم میں اپنا بستر چھوڑ کے اور اپنے کام کاج آگے پیچھے کر کے آپ کے لیے یہاں پہ حاضری کرتے ہیں تو یہ آپ کی چاہتیں اور محبتیں اور دعائیں ہی ہیں جو ہمیں یہاں پہ کھینچ لاتی ہیں تو ڈیر سامعین اور ڈیر ناظرین آج جو ہمارا عنوان تھا وہ بہت پیارا اور خوبصورت عنوان تھا اور اسی عنوان کی بنیاد پہ اگر آپ کی زبان میں ترشی ہے کرختی ہے کرخت لہجہ آپ استعمال کرتے ہیں تلخ لہجہ استعمال کرتے ہیں اور الفاظ کے چناؤ میں آپ اگلے کو دیکھ کر الفاظ کا چناؤ کریں تمام انسان کہتے ہیں وہ لقد کرمنا بنی آدم جس کا مفہوم ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں نا اور اللہ پاک نے ان کو عزت والا بنایا اور انسان ہے ہی عزت والا کیونکہ اللہ پاک کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے اور یہ اچھے اور برے اعمال پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے ماحول کون سا اختیار کرتا ہے اور اسی ماحول کی وجہ سے پھر یہ اچھا یا برا بنتا ہے مسلمان یا کافر بنتا ہے وہ اس کا ماحول ہے یا اس کی صحبت ہے یا اس کی محفل ہے یا اس کا وہ یارانہ وہ دوستی وہ رشتہ

دل کی تعریف اور کیا ہوگی، دل کی تعریف اور کیا ہوگی، ایک آئینہ جو ٹوٹ جاتا ہے۔ ڈیر سامین اور ڈیر ناظرین، ساتھ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہوا تیری دنیا کو اے خدائے کریم، یہ کیا ہوا تیری دنیا کو اے خدائے کریم، یہ کیا ہوا تیری دنیا کو اے خدائے کریم، کہ زندہ لوگ ترستے ہیں زندگی کے لیے، لفظ ہیرا ہے بات ہیرا ہے بات موتی ہے، بات ہیرا ہے بات موتی ہے، بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ دیر سامین، فی امان اللہ، اگلی اتوار کو پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجئے، اور حیات باقی تو ملاقات باقی۔

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔

پاکستان ہاکی ٹیم پرو آکی لیگ کے شرکت دپارا بیلجیم دورہ کوی دورے دپارا د پاکستان ہاکی ٹیم پرو ہاکی لیگ دپارا تیار ہوتا ختمی شکل ورکڑے د پاکستان قومی ہاکی ٹیم حماد بٹ پکی عادت کے د جون میاشتے نہ منٹے باندھے کراچی نہ بیلجیم تا روانی گی د ایٹ کچھ ذمہ داری منظور الحسن تا حوالے کڑی پرو ہاکی لیگ کے با پاکستان دیرلسم جون نہ اوشتم جون پورے بیلجیم اسپین انگلینڈ اور بھارت سرا دوا دوا میچونا لوبوی اور شریکو د موسم حال د موسمیاتو محکمه ترمخه 13 سلیری گھنٹو کے کرک بنو لکی مرت اور ٹانگ خواہ شاسیمو کی پاسمان خال خال ریاضے او موسم وچو موسمیاتو محکمه ترمخه 13 سلیری گھنٹو کے کرک بنو لکی مرت اور ٹانگ خواہ شاسیمو کی زیاد نہ زیاد درجہ حرارت او درش او کم نہ کم 28 درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کڑے شوے پہوا کے دنمائی تناسب 30 فیصد او دیاوا رفتار 15 کلو میٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کڑے شوے دے موسمیاتو محکمے ترمخہ سبابہ کرک بنو لکی مروت او ٹانگ خواہ شاسیموں کے پاسمان خال خال ریاض او موسم وچوی والے بلخوا سبابہ کرک بنو لکی مروت او ٹانگ کے انمر سبا سہر شپگ منٹ دا پاسا 15 بجے سیر وہی او ماخام 22 منٹ دا پاسا 9 بجے با ڈوبے گی داؤد ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک مہم خبرونا نورا مہم و خبرونا اور دلو تو پارا ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک سرا اسے اس ماتا دا نیوز ٹیم سرا راکے جزد دلوئی اللہ پامان

0: یور اسسٹنٹ میرال بیٹھے نے او کے خوری خوشحال ہے شیرا سلامونه میرے پیارے بھائی جان چرا یا روٹیشن بیوٹیفل شو کی درتا ویلکم یا یا بھائی طبیعت اس طرح کی زکام میں کچھ فرق آیا ہے یا نہیں روٹین شرف اس واش شہر بلاج بیوٹی کریم سن بلاج شیمپو زندہ باد ائی من اعلی فری دے او کے خوری خوشحال ہے
1: ز خود خپل جماعت مولا کا فرکنا زما گیل خود من
0: ویلکم ٹو دی نو ٹینشن شو نائٹ شو طبیعت صحت دی چرنگے دا اے ورج دی چرنگے تیرا سلا شا تیرا سلا شا اب تو کہتے ہو کہ پرہیز کر رہا ہوں بٹ اب کے واسطے تو لگ رہا ہے کہ آپ پرہیز نہیں کر رہے ہو ہے نا پرہیز کو مو فرشا پرہیز بھی نہیں ہو لے دے خباس اخبل دورانی چکم دکنا تھی رویشا اچھا ماں نمک بڑا خاندہ تصویر شنڈو مت وکڑ دعا گانے زہم زہن نہیں مرور جنان بسرنگا پخلا کڑم نمی خوتا نمی سنی تھا پرگ دی لاز نائمہ سارا خوریہ کو سلام وعلیکم سلام

0: اوکے سی السلام علیکم نظمان بھائی موٹینشن پروگرام چھ یہ ہر کلے در تو آئے مشیر دے چھ چ اسمان میں
1: ہغس پیرا و بخت ورن و
0: چ اسمان میں بھی بڑا نور ہے چاند کو بھی خود پر غرور ہے ہم کس پر غرور کر رہے ہیں ہمارا چاند ہی ہم سے دور ہے محمد رحمان دشی گرے نمر نسی اچھا جی زبنگا نوٹینشن پروڈکٹس تمام پروڈکٹس ملاوی چھ کنے چھ گور گلا اردن کو
1: موسیقی دل تھا
0: بالکل تاسو ورتل شی راغیسل شی د چانه راغیسل شی نو بالکل جی پډور کی ملاویش زبګ نوټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس ابراهيم ګل رغزا سره جی عددین الواز جی نور خان صاحب سره پیر صاحب قادر مارکیټ کی ملاویش جی وس مارکیټ کی حافظ به سره هم ملاویش ور سره وشتره کزه خبره وکړي چکم نے ملاوی چھ حفیظ بھائی سر عددین الواز زمگ نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس اویلیبل دی جی ضیاء الرحمن صاحب سر خاصی بختی رحمان صاحب رب شیختار روڈ ڈبر ہے خاصی دین الواز ملازم چھ سر ہم ملاوی چھ ڈبر ہے برکن محلے کی بسم اللہ جن سر سر ہم ملاوی چھ نونی کر کے حمزہ جن سر شیخ خان زگزی صاحب سر ہم ملاوی چھ

اوکے زی اور دن کو نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سمگا پروڈکٹس نوٹینشن شیمپو نوٹینشن ہیئر آئل ہم اسی ملول شی بچو د پارا زمگا نوٹینشن پاؤڈر چکم دکھے نہ گرمی دو والا خوشبو لا ہم اسی ملول شی دین لوان سی نوٹینشن ہربل سپری ملاوی شی نوٹینشن زمگا بیوٹی سوپ ملاوی شی دین لوان سی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان مختلف پروڈکٹس زمگا اویلیبل دی فور مارکیٹ کی ملاوی شی تاسو راغی سی لشی سی ملول شی انشاءاللہ خولی خیسا مزیدار رزلٹ با زما فیندتا زما میندتا ملاوی شی سور واخلی اسے مالک ہے